0: Dejo, sí.
1: Y es especial. Ureman Lassel.
2: He has heard in this way from
1: Im Tatikits.
2: From his Lucia's. Lucia.
1: No, no, Amir Khanyan cher.
2: She was not Amir Khanyan.
1: Բայց ազգանունը ուրիշ էր, ազգանունը չեմ հիշում ինչ էր, բայց պապիս ազգանունը Ամիրյան էր.
2: Grandfather's second name was Amir Khanyan. Sorry, Amirian. As you were all Amirians.
1: Բոլորը, եւ Թակուինը եղել Ամիրյան, եւ Ռուբենն ա եղել, եւ Բենն ա եղել Ամիրյան։ Պապերը եղել են Ամիրյաններ.
2: Grandfathers. All the brothers were Amirians, and what was the case that they turned to Amir Khanyan? They changed their second name.
1: Թուրքական լծի տակ էին եւ շատ-շատ սովորություններ, շատ-շատ անուններ, տիտուլներ, հասկանում եք, դրանցից էին վերցնում։ Թուրքերից, հենց թուրքերից, խան, չգիտեմ, փաշա, չգիտեմ։
2: They were taking just many names and titles from Turkish names, and so this khan is from the Turkish has Turkish roots.
1: Դրա համար խանը իրենց համար պատիվ էր բերում։
2: Khan was like
1: it was փաշա խան,
2: փաշա խան, it was very
1: թակավոր, այսինքն մեծ ունևոր մարդ,
2: like a very wealthy man, yeah.
1: Դրա համար ամեն մի հասարակ մարդ իրեն փիլիսոփա էր կարում
2: եւ every simple man that wanted to be much more than he is.
1: Այնպես էր անում, որի ազգը անպայման վերջում փաշա լինի կամ խան լինի.
2: He wanted that his nation will become khan or pasha, wealthy man.
1: Ես շատ ամիրաններ գիտեմ, դա հիմքն է, այսինքն
2: թե. Yeah, and he says that he knows many people taking the carrying this Amirian name.
1: Դես Ամիրյան, Ամիր Բեկ. Amir Bekyan, Beknel da nshanakum a.
2: Different versions, Amir Bekyan.
1: Amir Bekyan, Khan Amirian, Khan Amirian, Amir Khanyan. Heto eli inch ka? Shat.
3: Shan Anush Khagove.
4: Ասնե
3: խաղոնիչ պես։ Ասի Ֆրեզնո Անուշը։
4: Հայաստանի
3: պապայինը։ Ավոր է։
4: Հայաստանի բոլոր մրգերը ավոր են։ Անուշ համ ունեմ։
3: Ասի Սալոր է։
1: Այո։
2: Այո, Սալոր է։
1: Այո։ Ոչ հին լեզու գիտելի Սալոր։
3: Ես իրեք Սալոր դար ունեմ։
1: Ահա։
3: Մեկ Սալոր, ասպես է, սև է։
1: Ահա։
5: An Armenian principle, heathen, pagan goddess, Anahit. Anahit is a Persian word which means clean, pure, immaculate. She was a goddess of motherhood and fertility, but it's a copy made of copper. The original is in London, in the British Museum, made of bronze. The original is a work of the 2nd BC, a beautiful work of Greek or Hellenistic culture in Armenia.
6: I am Armenian.
7: Hi, am.
6: My name is Anahit.
7: Anunes Anahide.
6: I am American.
7: Amerigatsi am.
6: And I am beautiful.
8: Իվանդեմ, իմի ժուլուտկա յազվյամ, իվանդեմ աղպետյալ, իծ իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ, իվանդեմ

0: única. Ահա։ Հաստատ ենք է։
1: Ակորդ է, այդ ակորդը կարող է հետը ոչ որ ժամանակ վերադառնա, շարժում է, ոչ որ ժամանակ հետո վերադառնում է։
2: This is a movement that it goes and comes back again.
1: Վերադարձ կա։
2: Well, there is a return. There is a return that this effect, a musical fact that it returns, it comes back. And every time it has the same movement. Well,
1: boomerang-ը սա է դրա։
0: Հաստատ արդեն քեզ։
1: Boomerang-ը սա է դրա։

0: ساکن ایسول من کوزنن کورپزیم غرباغی هوگی ولا چکر
1: وی جاست ویش دات نات اونلی اوزر لیدز اف غرباغ فایت اون انتیفت that were originally from Garba, but also other young men from Aspirk, from the Armenian diaspora, so that they can defend the land of their forefathers. We just wish that devoted Armenians and Armenian daughters come here, and sons, daughters also, women, come and live in the liberated Republic of Garba.
0: Մենք նրանց համար լավ հարսանիք կարող ենք անել, լավ հարսանիք
1: եւ
0: զույգեր ստեղծել։
1: We can always organize excellent հարսանիք, what is hasanik, marriage ceremonies for them, give them also lands and house and so that they can stay forever.
2: You'll give land?
1: Հողել դալի սեկտորից։
0: Թե որպես տարածք։
1: Որպես դա, որպես ապրելու բրոդ։
0: Ահա, Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններից դուրս էլ մենք կարող ենք տալ։
1: They can even give letters from outside.
3: Խանդ։

0: Сравни с так банго се чуни за мрам Бог ще реша меч.
1: This is the Lord, the greatest treasure in the world for me. I do not have anything else except for that.
0: Ես ընդանիքի զավագեմ, հետո բար, ուսում որ իմ մասին եմ խոսում։
1: Yeah, I'm sorry that
0: I'm mentioning myself. Ես ասում եմ հայ մարդու մասին։
1: Yeah, this is to open up a soul of an Armenian
0: person. Ես ընդանիք, իմ ընդանիքի մեծը Կոմիտասն է։
1: Yeah, I have a family, I can say, but the greatest person in the family is Կոմիտաս։
2: Դե իհարկե, ես ընդհանուր խոսակցություններից ելնելով մի ցանկություն ուղղակի առաջացավ այդ էլեկտրոնային գործիքների վրա աշխատելու այդ ցանկությունը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ իրանց մոտ այդ հնարավորությունը կա։ Եթե հնարավոր լիներ երբևէ այդ գործիքների վրա աշխատել եւ գրել այն, ինչ որ ուզում ես։
1: 9,852. Error. Error. The state flag of Armenia. They sold them for $8 in the hotel. I wonder how much they are here.
3: It's a small world. Notice that? It's a small world. Playing the song.